0: kansile se toni toni aba etkia kokoro nu eje ora nu eje paja paja ya jija jeri jeri aile mi dada idakole koma kunwa ma le se dede aro ma gbe kwe kwe kwe aro ma le gun igbese kama nkia ni pataki kata de igbese ni kia kia keda uwa la parapa ni gbadun aye ose ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gbalode nbe faye o lati ma bi arun sapa ma si kansi toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan eka le se mu joyin lola complete iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 en tata du ale lama toni toni
1: ọjọ́ àti ọjọ́ kan iṣẹ́ agbára yóò tún ṣe lọ́dún yìí
2: o. Ẹ̀yà sàgbọ́ agbára ìgbà yẹnu ọdún yẹn ní ìgbà oṣù kẹjọ bí ọlọ́run ti máa rìnrìn agbára nìyẹn. Nípasẹ̀ ìpè. Wòlíì Daniel Amọ̀wálé ní méjì JP. Anu ata ti one days covenant fasting and revival. Àkórí ìtọ́dún yìí. Ọ̀nà àbáyọ sí ohun gbogbo. Ogun tó ti máa wọ̀ yá àjà lọ́jọ́ tó pẹ́. Àkọ́kọ́ tó ọ̀nà àbáyọ fẹ́ nà. Nípasẹ̀ fi ọlọ́run lórí àwọn ìránṣẹ́. Professor Dema Makunde Wonderful. Ambassador Professor Samuel Ogunuga. Professor Orede Aderounmu. Professor Adeyemo Adeyinka Jo. Professor Joseph Ayotunde. Pastor Seun Asolaye. Pastor Yemi Ojo. Pastor Remi Ojo. Professor Jọlọ́run Alárí. Professor Ifeoluwa Fetamole. Professor Solayinka Ogunṣọlá. Apostle Timothy Oladeji. Pẹ̀lú àpàrọ̀ṣẹ́ ọlọ́run àtàwọn olórin ẹ̀mí wo ní ọlọ́run aláyẹ. Daniel Amọ̀wọ́ Aládìmẹ́jì JP. Wọ́n máa sọ tẹ́lẹ̀ sáyé gbogbo èèyàn ní ìsọjílẹ̀ aago mẹ́rin àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́. Bákanjọ́ Saturday 1st August the Monday 34th. Nínú ìjọ Christ our Saviour and Holy Ghost Ministry. Aṣáájú Pastor behind Tinúoyè Estate. Arúgbó Rọ̀dọ̀ Jọ̀ǹbàdàn. Àkọ́kọ́ ojútùú rẹ̀ rèé yẹ jẹ́jọ́ rìnrìn àjò ẹ̀mí o.
3: لبيك اللهم لبيك
4: مولاي علي امام جابون ان او سي بيان فاني لا بانتا بانتا دي ومرادي رورو گگه بي جوبا ل سعودي تي بيان فاني فيسا اولودو كان سيله گگو اني تو في گبا فيسا نا پلو اكوموديشن تيكيت بو با سي فسي ني او ما بو سي مولاي علي امام جابون ان تو فيدين باكو نو اسو ايرام تو وا ني لبيبا فو گگو اني تو في لو سي حاج اتي عمره اتون با ني گبا اوتيل لاون 3 4 5 ستار هوتيل بي لا تو لي با ني گيت موتو نيلو مگا تي مدينه اني تو في گبا اون کو اون ايان اون سيسه سي سيهارا نيلو مگا ko je pe ohun lo se visa ati ticket fun won sugbon ko raye ko won lo e pe si manage ali mam travel and tour